Tamna je soba na rubu predgrađa i ti na vratima večernja haljina, ružna usnama, želja u oči.

Ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjeram s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše je lijepo živjeti sam. Ljubav se zove.

0: Dalmata Jura Shop, trgovina po vašoj mjeri. Sve po marku.
1: Kviki 100 grama, Elefant 80 grama, Kiseljak litra i pol, Jana litra i pol, Leda naranđa limunada pola litre, Karlovačko limenka 0,33.
0: Sve po marku. Dalmata Jura Shop.
2: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
3: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

7 je i 13, evo šteta, baš šteta, svjetsko prvenstvo je gotovo za nas, nisu bolila samo ta dva primljena gola, nego i prizori naših vatrenih nakon posljednjeg sučeva zvižduka, posebno pogled Luke Modrića za kojeg je ovo bio posljednji nastup na svjetskim prvenstvima. Hrvatska je poražena od Portugala rezultatom 2-1 u dramatičnoj utakmici šestine finale svjetskog prvenstva. Nakon dominacije Portugala u prvom poluvremenu, Hrvatska je povela u 53. minuti golom Ivana Perišića. Portugal se vraća u 68. minuti kad se Cristiano Ronaldo izjednači s bijele točke, a unatoč sjajnim prilikama Gonçalo u 94. minuti glavom donosi preokret i pobjedu za Portugal. U sudačkoj nadoknadi Jošku Guardiolu je nakon VAR snimaka poništen i gol za izjednačenje. Evo, nogomet je nekad okrutan, dao nam je toliko razloga za slavlje svih ovih godina. Sinoć nas je podsjetio na ovu malo tužniju, lošiju stranu, ali jedno se neće promijeniti, to je ponos na ovu reprezentaciju. Hvala vatrenima na svakoj emociji, na svakom golu i svakom trenutku zbog kojeg smo mi svi zajedno vjerovali.

0: 25 stupnjeva imamo trenutno, danas ponovno najviša dnevna temperatura bit će 33, pretežno je sunčano uz povremenu umjerenu i prolaznu na oblaku. Vjetar za sad evo slab, ali će i on tijekom dana pojačat. Biometeorološke prilike će biti napokon povoljne uz temperature zraka primjerene dobu godine. Većina meteoropata i kroničnih bolesnika će se osjećati dobro, te ne bi trebala imati vremenski uvjetovane tegobe. Kod nas još ovdje postoji umjerena opasnost od toplinskog vala, pa kroničnim srčanim i plućnim bolesnicima savjetuje se zaštita u najtoplijem dijelu dana. A svima se savjetuje zaštita kože, puno vode, lagana hrana, sve već znate.
1: Na pravoj si frekvenciji Delta 97 MHz.

0: vatreni ispali sa svjetskog prvenstva. Portugal slavio nakon preokreta i izborio osminu finala sa Španjolskom. Nastavlja se sukob premijera i ministara s predsjednikom. Tvrde da je Kundić odluku donio pod pritiskom. Ministar demografije Ivan Šipić iznio nove pozitivne statističke podatke vezane za demografiju. Ja sam Barbara Bumbak, dobro jutro. Hrvatska nogometna reprezentacija ostala je bez osmine finala svjetskog prvenstva. Nakon preokreta su s 2-1 slavili Portugalci, koje dalje čeka Španjolska.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
2: Portugal srušio hrvatske snove i poslao kući naše reprezentativce već u 16. finala. U prvom je dijelu Portugal dominirao terenom, no Hrvatska je u nastavak ušla puno bolje te je nagrađena već u 53. minuti preko Perišića, koji je primio loptu i matirao portugalskog vratara. Portugal je uzvratio u 68. minuti kada je Ronaldo realizirao kazneni udarac. Odlučujući se trenutak dogodio u 4. minuti sudačke nadoknade, Leao je centrirao, a Ramos bio najviši u skoku za 2-1. Na isteku dugačke sudačke nadoknade Guardiola je zatresao mrežu za deliri na tribinama i u svakom kutku naše domovine. No Mariju Pašaliću dosuđeno je zaleđe i Portugal je počeo sa slavljem. Izbornik Zlatko Dalić.
3: Teško je nakon poraza, ovakvoga poraza, nešto puno govoriti. Mi smo imali prvo premijer plan da sačuvamo tu naš gol. Stajali smo u bloku koji nije trebao biti ovakav blok, treba biti srednji blok, mi smo pali niski blok, ali dobro, sačuvali smo se i nismo primili gola. Drugo polovreme smo mi zaista okrenuli utakmicu potpuno na našu stranu, bili bolji protivnik drugog polovreme, stvorili dosta šansi i jednostavno bili smo bolji i nismo zaslužili ovakav rezultat na kraju.
2: Osvrnuo se izbornik Dalić i na 3 VAR pregleda i isto toliko poništenih pogodaka Hrvatskoj.
3: Koliko je bez kupa te odluke vrate natrag, koliko to poruše sve ono što je nogomet bio te odluke. Ja ne kažem neka ti VAR pomogne, neka ti VAR odmogne, ali ubije ti emocije, ubije ti se u tebe. Ubije ono što doživljavaš, pa te vrati na početak i nije lako s tim se sve skupa nositi.
2: Vjerojatno svoju posljednju utakmicu na svjetskoj smotri odigrao je hrvatski kapetan Luka Modrić, a evo što na to kaže Dalić.
3: Vjerojatno zadnje Luke na svjetsko prvenstvo. Žao mi je da je na ovakav način završilo i baš tužnim porazom i teškom utakmicom. Luka je igrao pogotovo drugo polovreme jako dobro. Ponovo se digao, ponovo je bio naš jedan od glavnih igrača i evo, i zbog njega mi jako žao da je ovako sve završilo. Pokazao ponovo svoj karakter, svoju kvalitetu i jednostavno je vodio Hrvatsku do kraja.
2: Za kraj Dalić je zahvalio svim navijačima na podršci i poručio kako su proveli prelijepo vrijeme u Americi.
3: Imali smo prelijepih 20 dana u Americi, prelijep kamp, prelijepe uvjete. Imali smo zaista lijep priču. Nažalost, nije završila onako kako smo ih htjeli, nije završila sa boljim dobrim rezultatom i ostaje žal, ostaje tuga. Ali sve u svemu, jako lijepa atmosfera, puno naših navijača, puno podrške.
2: Utakmicu je komentirao i reprezentativac Martin Baturina.
4: Mislim da su oni odigrali bolje prvo poluvrijeme. Nakon toga smo se mi probudili, drugo poluvrijeme smo igrali jako dobro. Eto, poveli smo i na kraju su uspjeli okrenuti. Što se tiče zadnje odluke, stvarno ne znam šta se izdešavalo. Malo nezaslužen način za ispast, ali eto, to je nogomet.
2: Za četvrtfinale će se Portugalci boriti protiv Španjolske, koja je ranije svladala Austriju 3-0. Utakmica je na rasporedu u ponedjeljak 6. srpnja u Dallasu. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
0: A utakmicu je komentirao i kapetan Luka Modrić. Igrači, kaže, nisu mogli sakriti suze nakon poraza.
5: To je pokazatelj tih emocija, što nam znači Hrvatska, koliko živimo za uspjeh, koliko živimo za svaku utakmicu, za svaku pobjedu, koliko smo sretni, koliko nas ispunjava to kad smo tu, tako da kad izgubiš, pogotovo na velikim natjecanjima, krivo ti je, teško to padne, jer znamo, svjesni smo koliko nam Hrvatska znači, znamo koliko imamo podršku, koliko nas ljudi prati i voli.
0: Dokapetan Ivan Perišić također je izrazio žal nakon poraza.
6: Boli, iskreno boli više nego možda 2016. kad smo isto dominirali tokom cijelu utakmicu, imali, čak smo danas imali bolje šanse i mislim da smo i poklonili ove golove, tako da ostaje žal, ali šta, život, taj život ide dalje i treba zaboravljati kako porazi, tako i pobjede i okreni se drugim utakmicama, drugim stvarima, odmori dobro i spremi se za novu sezonu.
1: Media servis. Vijesti.
0: Nastavlja se sukob na relaciji između predsjednika, ministara i premijera oko slanja 20 hrvatskih vojnika na pariški vojni mimohod. Ministar obrane Ivan Anušić tvrdi da je načelnik glavnog stožera oružanih snaga Tihomir Kundić prvo odobrio slanje vojnika, ali je onda pod pritiskom predsjednika Milanovića ipak odlučio da to neće učiniti. Vladajući iz Sabora šalju jasnu poruku kako predsjednik krši zakon, te razmatraju različite mogućnosti za rješavanje problema. Ministar obrane Ivan Anušić kronološki je opisao kako je Kundić mijenjao odluku.
7: Pročelnik ureda načelnika glavnog stožera, brigadir Lipošćak. Spremni smo i obještajamo da smo mogućnosti udovoljiti traženom zahtjevu u skladu s očitovanjem počasno zaštitne bojne. Očitovanje počasno zaštitne bojne, zapovjednik brigadir Tihomir Zebić. Spremni smo i u mogućnosti smo ispuniti odlazak počasno zaštitne bojne u Pariz. Znači oboje potvrđuju da mogu ići. Nakon toga dolazi predsjednik i kaže ne, ne možete, poništave to, tog ne ide ništa.
0: Dodao je i koje će posljedice snositi Kundić u slučaju da ne promijeni svoju odluku.
7: Pa imamo lepezu mogućnosti, ali ja se nadam da do toga nećemo doći. Ja generala Kundića doživljavam kao mog suborca, kao dragovoljca Domovinskog rata. Žao mi je da je u toj situaciji, ali on je u takvoj poziciji, on je prvi čovjek oružanih snaga Republike Hrvatske, zapovjednik i on mora pokazati stav, mora pokazati kičmu i mora pokazati ono što hrvatski vojnik ima, a to je dosljednost, čast i karakter.
0: Ministar pravosuđa Damir Habijan izjavio je da razmatraju opcije u slučaju da Kundić ne promijeni stajalište.
8: Razmatramo različite opcije, dakle ima svakakvih pravnih sredstava, mehanizama ili instituta koji su na raspolaganju. Razumijem apsolutno vaš interes, ali dopustite da neka dobar je efekt iznenađenja.
1: Media servis. Vijesti.
0: Ministar demografije Ivan Šipić iznio je nove pozitivne statističke podatke vezane za demografiju.
9: Da reknemo da u 5 mjeseci ove godine, u usporedbi sa 5 mjeseci prošle godine, rodilo se 653 djece više, što je iznimno lijepa vijest. Znači u 5. mjesecu 25. rodilo se 2394 djece, a u istom mjesecu ove godine 2629, što je plus 235 djece u odnosu na prošlu godinu.
0: Na pitanje koliko je rođenih, a koliko umrlih u prvih 5 mjeseci ove godine, ministar je odgovorio da trenutno nema točne podatke.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.

0: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
1: Ljeto na Delti.

0: Stanje u prometu.
1: Povremeno je pojačan promet na gradskim cestama, vozači polako, uz oprez ako negdje zapne, tu smo, jer su mogući zastoji u zonama radova, a evo, radi nam se na sve strane, pa šaljite dojave s terena ako išta ozbiljnije zaustavi promet. U ostatku zemlje još uvijek bura u priobalju, uzrokuje zabrane prometa za pojedine skupine vozila. Ako planirate na dalji put, pratite prometne informacije.
0: Jutro uz Deltu.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Dalmata Jura Shop. Trgovina po vašoj mjeri. Sve po eur.
2: Peppermint 100 grama, Bronchi Original 100 grama, Canan Chips 130 grama, Leibniz Keks 100 grama, Sok To Gusti litra, Nescafe Ice Coffee 250 ml.
1: Sve po eur. Dalmata Jura Shop.
3: Jutro uz Deltu.

Ljudi, dobro vam jutro. Otvorene su prijave za treći neretvanski futsal, malo nogometni turnir koji će se od 22. srpnja do 4. kolovoza održati u Sportskoj ulici u Metkoviću. Prijave su otvorene do 19. srpnja. Sve zainteresirane ekipe mogu se prijaviti putem službene web stranice www.neretvanskifutsal.com, dok su sve dodatne informacije dostupne na broj 095 733 6998.

0: Pozivamo vas na novi susret Klapa, ovog vikenda u Metkoviću, Klapa Delta i prijatelji. U ugodnom ambijentu ljetnog kina u subotu 4. srpnja s početkom u 20.30, večer posvećena ljepoti dalmatinske višeglasne pjesme. Dođite i uživajte u emociji i tradiciji koju klapska pjesma prenosi generacijama. Subota 4. srpnja u 20.30, prvi susret Klapa u Metkoviću.
1: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Barbara Bumbak, dobro jutro. Hrvatska nogometna reprezentacija ostala je bez osmine finala svjetskog prvenstva. Nakon preokreta su s 2-1 slavili Portugalci, koje dalje čeka Španjolska. Izbornik Zlatko Dalić nakon poraza.
2: No, mi možda mogli to riješiti u 90 minuta utakmicu. Imao smo ih svojih dobrih situacija, svojih šansi, puno bolje nego Portugal, drugo poluvrijeme. I na kraju kad primiš taj gol, je dramatika i teško mogu objasniti taj drugi gol koji smo ih primili. Naša tri igrača, jedan njihov skače, zabija nam gol, to nam se ponavlja. Ništa, dramatično, puno emocija, smo izgubili, potrošili. To je život, to je nogomet.
1: A utakmicu je komentirao i kapetan Luka Modrić. Igrači, kaže, nisu mogli sakriti suze nakon poraza.
3: To je pokazatelj tih emocija, što nam znači Hrvatska, koliko živimo za uspjeh, koliko živimo za svaku utakmicu, za svaku pobjedu, koliko smo sretni, koliko nas ispunjava to kad smo tu, tako da kad izgubiš, pogotovo na velikim natjecanjima, krivo ti je, teško ti to padne, jer znamo, svjesni smo koliko nam Hrvatska znači, znamo koliko imamo podršku, koliko nas ljudi prati, voli.
1: Dokapetan Ivan Perišić također je izrazio žal nakon poraza.
4: Boli, iskreno boli, više nego možda 2016. kad smo isto dominirali tokom cijelu utakmicu, imali, čak smo danas imali bolje šanse i mislim da smo i poklonili ovaj gol, tako da ostaje žal, ali šta, život ide dalje i treba zaboravljati kako poraze, tako i pobjede i okreni se drugim utakmicama, drugim stvarima, odmori dobro i spremi se za novu sezonu.
1: Nastavlja se sukob na relaciji između predsjednika i premijera oko slanja 20 hrvatskih vojnika na pariški vojni mimohod. Ministar obrane Ivan Anušić tvrdi da je načelnik glavnog stožera oružanih snaga Tihomir Kundić prvo odobrio slanje vojnika, ali onda pod pritiskom predsjednika Milanovića ipak odlučio da to neće učiniti. Vladajući iz Sabora šalju jasnu poruku kako predsjednik krši zakon te razmatraju različite mogućnosti za rješavanje problema. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
5: Razmatramo različite opcije, dakle ima svakakvih pravnih sredstava, mehanizama ili instituta koje su na raspolaganju. Razumijem apsolutno vaš interes, ali dopustite da neka dobar je efekt iznenađenja.
1: Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: bila je to Adele u 8:41. Evo, malo su nam se napokon odčepila ova ljetna događanja. Sad dobro treba promislit gdje želimo provesti naš vikend. Cijela dolina puna je raznih događanja. U sklopu Metkovskog ljeta sutra od 13 sati na veletržnici u Metkoviću održava se prvi Vag show, dok će večer od 20:30 na ljetnoj sceni obilježiti susret Klapa, Klapa Delta i prijatelji, a u nedjelju 5. srpnja od 20 sati na parkiralištu u Vidu održat će se fešta povodom 50 godina Lađara Vida. Bogat program priprema i Opuzensko lito. Sutra od 17 sati na Trgu kralja Tomislava otvorena je jednodnevna izložba Udruge likovnih stvaratelja Opuzen, a od 20 sati na gradskoj rivi bit će plesa, DJ T-Deak i samo dobri ritmovi su onda na rasporedu. U nedjelju 5. srpnja od 21 sat na programu je predstava Večer humora u izvedbi dramske udruge Proložac. I Pločansko ljeto također donosi zanimljiva događanja. Sutra od 10 sati na Bačinskim jezerima održava se plivački maraton Bačinska jegulja, a od 20 sati u Rogotinu će biti održana tradicionalna ribarska noć, dakle sutra. Evo, ako vam se teško odlučiti, u potpunosti razumijem, samo je jedno sigurno, ne smijete se odlučiti za ostat doma. Popratite lijepo ova događanja i uživajte u ljetu.
1: Jutro uz Deltu.

0: svježa i domaća ponuda. Breskva 1,89 €, cata 99 centi. Ribola je blizu, obavi spizu.
1: Temperature rastu, a u Dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
2: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić.
3: Jutro uz Deltu.

Rumba, njena nova simpatična ljetna stvar. Evo, točno je 9 sati, mi smo na 28 stupnjeva, sunce je tu, danas ponovno idemo do 33, najviša dnevna temperatura, pa se čuvajte sunca danas, bit će vruće, ne kao zadnjih dana, ali bit će. Povjerenstvo za javna priznanja grada Opuzena pokrenulo je postupak za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja koja se dodjeljuju na svečanoj sjednici gradskog vijeća uoči blagdana Svetog Stipana, dana grada Opuzena. Rok za predlaganje kandidata je do 20. srpnja, prijedlozi se dostavljaju gradskom vijeću. Sve detaljnije informacije možete pronaći na službenoj mrežnoj stranici grada Opuzena i ako imate svog kandidata kojega biste voljeli predložiti, onda se požurite.

0: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
1: Dalmata Jura Shop. Trgovina po vašoj mjeri. Sve po marku.
2: Kviki 100 grama, Elefant 80 grama, Kiseljak litra i pol, Jana litra i pol, Leda naranđa limunada pola litre, Karlovačko limenka 0,33.
1: Sve po marku. Dalmata Jura Shop.
3: Najbolji glazbeni miks. Radio Delta.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Barbara Bumbak, dobro jutro. Hrvatska nogometna reprezentacija završila je svoj put na svjetskom prvenstvu u Kanadi, Meksiku i SAD-u. Portugal je slavio s 2-1 nakon preokreta i izborio osminu finala sa Španjolskom. Izbornik Zlatko Dalić osvrnuo se na 3 VAR pregleda i isto toliko poništenih pogodaka Hrvatskoj.
2: Koliko je preskupa te odluke vrate natrag, koliko to poruše se ono što je nogomet bio te odluke. Ja ne kažem neka ti VAR pomogne, neka ti VAR odmogne, ali ubije ti emocije, ubije ti se u tebe. Ubije ono što doživljavaš, pa te vrati na početak i nije lako s tim se sve skupa nositi.
1: Jutro nakon utakmice FIFA se službeno oglasila o utakmici Hrvatske i Portugala i obrazložila odluku o poništenom pogotku Joška Guardiola za 2-2. Iz FIFA su objasnili kako točno funkcionira senzor u lopti. Kažu sve je ispravno suđeno. I mu senzori smješteni unutar trionda lopte sposobni su detektirati svaki blagi kontakt i te informacije poslati gledateljima putem heartbeat grafike i omogućiti službenicima neviđenu razinu podataka za donošenje brzih i točnih odluka, objavili su iz FIFA. Na dnevnom redu Sabora glasanje o zakonskim prijedlozima za regulaciju ugostiteljske djelatnosti, ali i taksi prijevoza. Novi prijedlog zakona o prijevozu u cestovnom prometu predviđa stroža pravila za taksiste, a zakon o ugostiteljstvu donosi niz novosti za ugostitelje. Zastupnici će glasati i o osnivanju istražnog povjerenstva o financiranju poliklinike Medikol, koje bi trebalo utvrditi činjenice o poslovanju poliklinike s HZZO-om. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Jutro uz Deltu.

0: pozivamo vas na novi susret Klapa, ovog vikenda u Metkoviću, Klapa Delta i prijatelji. U ugodnom ambijentu ljetnog kina u subotu 4. srpnja s početkom u 20.30, večer posvećena ljepoti dalmatinske višeglasne pjesme. Dođite i uživajte u emociji i tradiciji koju klapska pjesma prenosi generacijama. Subota 4. srpnja u 20.30, prvi susret Klapa u Metkoviću.
1: Ljeto na Delti.

0: ponuda za vatreno navijanje. Karlovačko pivo 4 puta pola litre 4,69. Minus 15% na odabrani asortiman Chipi Chipsa Chio. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 42. Ina Master Euro Diesel Euro 45. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 73 centa. Gazbenz, vaš najbolji susjed.

Klapa Rišpet i Zorica Konđa, pružimo nam šansu. Evo šanse, ubrzo nam stiže festival Skala, a Ustanova za kulturu i sport Metković poziva likovne umjetnike iz Metkovića i okolnih mjesta Doline Neretve na sudjelovanje u izložbi koja će biti otvorena 23. srpnja na Skalama 3. Svi zainteresirani umjetnici mogu se prijaviti za sudjelovanje na broj mobitela 091-280-4303, a svoje radove dostaviti u razdoblju od ponedjeljka 6. srpnja do onog tamo onda ponedjeljka 13. srpnja svakim radnim danom od 9 do 13 sati. Izložba se održava u sklopu programa Metkovskog ljeta, pa ako ima umjetnika među nama koji to žele dignuti na višu razinu, prijavite se.

0: je Radio Delta.
1: O da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam

A slatko spavaju vjerojatno svi koji su ostali budni do ranih jutarnjih sati. Evo, 10 sati i 7 minuta je trenutno, ostavljamo jutro iza nas, pa dobar vam dan. Malo je gorak okus u ustima zbog naših vatrenih, ali bar nas donekle tješi činjenica da je petak, da je vikend sve bliže, odmaranje, uživanje, još i manifestacije naše Metkovsko i Pločansko ljeto, kao i Opuzansko lito. Po cijeloj dolini se da nešto pronaći, više puta smo i spomenuli što nas čeka, a možete i vi naravno sve provjeriti na službenim stranicama naših gradova. Nemamo šta tugovat, možemo se samo radovati svemu što dolazi, a u sve to naravno Delta vas prati s najboljom glazbom i ljetnim hitovima, pa ostanite i dalje s nama, uživajte na ovih okruglo 30 stupnjeva, ali nemojte se previše izlagati ni umarati u najtoplijem dijelu dana.

Temperature rastu, a u Dotis se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.

0: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
1: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
2: Najbolji glazbeni miks. Radio

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Barbara Bumbak, dobar dan. Hrvatska nogometna reprezentacija završila je svoj put na svjetskom prvenstvu. Portugal je slavio s 2-1 nakon preokreta i izborio osminu finala sa Španjolskom. Jutro nakon utakmice službeno se oglasila i FIFA. Obrazložili su svoju odluku o poništenom pogotku Joška Guardiola za 2-2. Tvrde da ništa nije sporno. Imu senzori smješteni unutar trijonda lopte sposobni su detektirati svaki blagi kontakt i omogućiti neviđenu razinu podataka za donošenje brzih i točnih odluka, stoji u objavi. Evo što su nakon utakmice rekli kapetan Luka Modrić i dokapetan Ivan Perišić.
2: Prvo poluvrijeme nismo bili na našem najboljem nivou, dosta smo bili povučeni, ali drugo smo poluvrijeme odigrali stvarno fenomenalnu utakmicu, jedna od naših boljih utakmica. Mogli smo komotno to prije završiti, ali jednostavno nismo uspjeli, dosta smo se ispromašivali, onda se desile neke stvari koje su meni nevjerovatne. Šta je tu je?
3: Boli, iskreno boli više nego možda 2016. kad smo isto dominirali tokom cijelu utakmicu, imali, čak smo danas imali bolje šanse i mislim da smo i poklonili ove golove, tako da ostaje žal, ali šta, život, taj život ide dalje.
1: Iza saborskih zastupnika je burna sjednica. Tek iza 2 sata u noći završila je rasprava o prijedlogu stranke Možemo da se osnuje istražno povjerenstvo u Medikolu, koje bi trebalo utvrditi činjenice o poslovanju te poliklinike s HZZO-om. Upravo o tome će, između ostalog, danas glasati saborski zastupnici. Na dnevnom redu također je i glasanje o zakonskim prijedlozima za regulaciju ugostiteljske djelatnosti, ali i taksi prijevoza. Novi prijedlog zakona o prijevozu u cestovnom prometu predviđa stroža pravila za taksiste, a zakon o ugostiteljstvu donosi niz novosti za ugostitelje. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Novo na Delti.
1: Novo na Delti je premijera prve pjesme Klape Delta, Ja sam vam odrasta. Pjesma je snimana za Festival melodije Hrvatskog juga u Opuzenu. Glazbu i tekst potpisuje Anton Šprlje, dok su za aranžman zaslužni Jašar i Stipe Murtezani. Slušamo Klapu Delta u nastavku.
0: Nova pjesma.

0: Vikend akcija u Promexovim trgovinama. Izdvajamo.
1: Svježa teletina, plečka, rebra, vrat, kilogram, 14 maraka, 95. Batakara, batak, perutnina, kilogram, 3,95. Domaća suha panceta, kilogram, 18,95. Miklanci, red, amerigauda, kilogram, 9 maraka, 45. Keks domaćica, kraš, 220 grama, 2,45. Šećer pakiran je 5 kilograma, 6,45. Podravka juhe, kokošja i goveđa, marku. Ožinsko pivo, 2 litre, 3,35. Pipi sok naranča, 2 litre, 2,25. Domaće rajčice, kilogram, marku 95. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas, vaš stari prijatelj, Promex Čaplina.
2: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to

0: Aktualno. Aktualno.
1: Lijep pozdrav, dragi slušatelji. Ove subote u ljetnom kinu održat će se prvi susret Klapa u Metkoviću pod nazivom Klapa Delta i prijatelji. A danas razgovaram upravo s organizatorima i članovima ove mlade Klape. To su Božo Šiljeg i Roko Dropuljić. Dobar vam dan.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Ja bi se zapravo vratio još koji korak unazad prije svega ovoga, jer kao što sam u samom uvodu rekao, ovo je mlada Klapa, vi ste u trećem mjesecu proslavili godinu dana, pa evo da vam čestitam i prvi rođendan, ali da se možda dotaknemo od toga kako je već sama Klapa nastala.
2: Pa evo, ja sam evo već dugogodišnji član Klape Sveti Nikola, ali u Klap Sveti Nikola je došlo do nekog malog zasićenja i ja sam htio neke mlade ljude nešto organizirati, da idemo nešto raditi. I malo sam po gradu o tome počeo pričat, pa eto, u to vrijeme mi se javio Roko da bi htio pjevat još jedan Luka Petković i onda još jedan momak. I onda smo napravili, ajmo reći, svojevrsnu audiciju gdje je došlo par onih ljudi i tako je nastala Klapa i tako smo počeli radit. Vidjeli da bi to moglo biti to i onda smo tek i osnovali i udrugu i sve i tako smo počeli raditi sa klapskim programom i svime ostalima.
1: Ja, to znači da ste vi napravili transfer iz jedne Klape u drugu ili...
2: U obje.
1: Recite Roko onda, kako je tebi bilo kad si tek krenuo, kako si se zapravo odlučio na pjevanje u Klapi?
3: Ja sam tamo završio studij glazbe i vratio sam se u svoj rodni grad, odnosno Metković, i u meni je još bila ta neka želja da se nastavim baviti pjevanjem, pošto sam tijekom fakulteta i srednje škole pjevao u zborovima. Međutim, s vremenom sam se zasjetio tih zborova i htio sam probati nešto drugačije. I sjedio sam s jednim prijateljem na kavi i pitao ga za Klape u Metkoviću, odnosno djelovanje Klapa u Metkoviću, jer ja tada nisam ni znao je li jedna Klapa aktivna, koliko ih ima, baš sam bio totalno upućen taj klapski svijet. I on mi je preporučio Božu Šiljega i ja sam njega kontaktirao i tako je se krenulo prirodnim tokom dalje.
1: Evo onda sad već si neko vrijeme u Klapi, koja ti je možda onako osnovna nekakva razlika između zbora i Klape kad
3: pa,
1: je vaš?
3: Klape imaju dušu. Klape imaju dušu. Zborovi nekako, bar meni osobno, to je opet moj osobni ukus i mišljenje, zvuče dosta slično. I sada nemaju neku dušu kao što imaju Klape.
1: Da, i naše podneblje je ipak klapsko.
3: Tako
1: rekao
3: je, točno.
1: Evo, godinu dana kasnije, odnosno malo više od godinu dana, došlo se i do prvog susreta, odnosno doći će se ove subote. Kako je tako brzo došlo od samog osnivanja Klape pa do jednog zapravo ozbiljnog događanja?
2: Pa dobro, evo, to je meni kao dugogodišnjem članu Klape Sveti Nikola, to je meni već od dugogodišnja želja bila. Znači, svugdje sam išao sa Klapom Sveti Nikola pjevati od Zagreba do Crne Gore, inozemstva i sve, ali sam htio da i mi imamo nešto susret Klapa, jer zna se odavno i Klapa Metkoviću, Metković koja je bila i sve, i cijeli život je vezano uz pismo i sve. Htio sam da te ljude gdje smo i mi svugdje išli, i sa Klapom Sveti Nikola i ovo s Klapom Delta, sada jer smo prošle godine bili i u Trebižetu i na Čijovu, gdje s nama isto sad naši dragi gosti dolaze, da i mi to nešto imamo, da ljudi mogu doći na to. Jer gdje smo god bili, na primjer, bliže ovdje gdje smo nastupali, dosta je naših ljudi iz grada dolazilo na takve susrete jer vole klapsku pismu. I da sam počeo pomalo i od prošle godine, to već godina dana skoro traje priprema, nije to sad u dva mjeseca.
1: Naravno.
2: I godina dana je priprema traje i evo, Bogu hvala, subotu ćemo imati prvi susret Klapa u Metkoviću.
1: Evo, tu ćemo samo napraviti kratku pauzu, idemo zasvirati, brzo se vraćamo.

0: aktualno. Aktualno. Nazad smo u studiju, razgovaramo o prvom susretu Klapa u Metkoviću, a sa mnom su članovi Klape Delta, Božo Šiljeg i Roko Dropuljić. Rekli smo dakle kako ste došli na ideju, za ime. Dakle, prvi susret se zove Klapa Delta i prijatelji. Zapravo, dosta objašnjava sve samo po sebi ime, ali evo, jeste li uopće razmišljali o nečem drugom, jeste li uopće razmišljali previše o imenu ili je bilo idemo osnovat, pa nazvat ćemo se ovako, lako je za sve ostalo.
1: Pa, kad sam pripremao ovo sve za susret Klapa, ono, htio sam, hoćemo li ovo, hoćemo li, Neretva je sve to blago, ili nešto, ili ovako. Onda sam samo prokontao u sobi, pa nama dolaze naši prijatelji pjevati. Mm-hmm. I znači, samo zbog toga, Klapa Delta i prijatelji naziv. Susreta je, mislim da je to sasvim logični dio stvari kako bi išao. Znači, Klapa Delta je naš prijatelj koji dolaze nama goste i koji želimo počastiti, a da je s time i počastimo i naše sugrađane sa lijepom pismom. Evo.
0: Pa evo, onda da nam kažete koji vam prijatelji dolaze, ko vam je potvrdio?
1: Pa evo, znači, potvrđeno je već, to je sam već mjesecima unaprijed, imamo 12 klapa. I to su među njima naši prijatelja, imamo i tri klape, ajmo reći slavljeničke, evo ja ih mogu nabrojati, znači dolazi nam klap, ženska klapa Mindula sa Čiova, muška klapa Zvizdan iz Posušja, muška klapa Trebižet, muška klapa Sveti Mihovil iz Prološca, muška klapa Banderija iz Zagreba, naši susjedi na kantunu iz Opuzena klapa, ženska klapa Luka iz Rijeke, i evo, oni su prošle godine proslavili 40 godina djelovanja, mislim da je to fenomenalno što ovdje dolaze, i klapa Ošijak, isto koja ove godine evo sada slavi 50 godina i s ovim susretom ćemo isto izraziti, vam reći čestitku jednu. Također dolaze na klapa Lađarice, ženska klapa iz Siska, te po meni prva klapa, vam reći po nazivu, vokalisti Salone sa legendarnim tenorom Špirom Jurićem, koji nam dolaze tu kao naši prijatelji i goste. Evo.
0: A vi ste zapravo sa ovim pokrili onako fini dio Hrvatske, nije da ste tu samo iz okolice Klape, čak i iz BiH, dakle mješoviti će susret bit, možemo to tako reći, je li to u jednom trenutku bilo upitno kao hoćete li ići samo na muške klape ili je bilo ono doista svaka klapa da ima jednaku priliku bez obzira na bilo što drugo za sudjelovanje?
1: Znači mi smo išli, znači zovemo naše prijatelje, znači zvali žensku klapu Mindula Ščijova, znači bili smo već prošle godine kod njih i evo opet tjedan dana iza našega susreta idemo opet kod njih na Čijovo, ženska klapa Luka isto tako, mislim išli smo da budemo, da bude zastupljeno svega tu, evo to je to.
0: Kada govorimo o samom programu, što tu publika može očekivati, čije pjesme, kakve pjesme, hoćete li se bazirati na naše podneblje, na Dalmaciju općenito, s čim možda dolaze gosti iz Zagreba i Siska, s kakvim pjesmama?
1: Pa ima raznovrsnih pjesama, ali većina se to vezana za Dalmaciju. Ima od Zdenka Runjića pjesama, od Olivera, od Zorice Konđe, da sad ne nabranim, stvarno je raznovrsan repertoar pjesama i mislim da će se stvarno publici svidjeti, svaka klapa pjeva po dvije pjesme i na kraju ćemo imati jednu zajedničku pjesmu gdje će sve klape zajednički naći, nas oko 120 otpjeva zajedničku pjesmu, a zajedničku pjesmu ćemo otkriti tamo. Nećemo govoriti koje je.
0: To je u redu, da malo namamimo još naše slušatelje da dođu. Još nešto što će ih sigurno namamiti, ulaz je besplatan.
1: Da, ulaz je besplatan, znači ne želimo, znači želimo počastiti naše sugrađane koji vole klapsku pismu i dođite svi i podržite i nas mladu Klapu Delta i ovaj susret i da dogodine se opet skupimo i ostalo.
0: I požurite da uhvatite mjesto u ljetnom kinu, da dođete na vrijeme, da ne bude kasnije morali smo stajati, nije nam bilo ok, nego da se lijepo sve na vrijeme odradi. Roko, evo kad govorimo o nastupima Klape Delta, sada ćete nastupati baš ono pred domaćom publikom u svome gradu. Ima li to neku ono još dodatnu posebnu draž ili možda težinu kad kod kuće se nastupa?
2: Naravno, u glazbi je poznato da je najteže nastupati doma, odnosno u rodnom gradu, u rodnom mjestu. Zato jer znate te ljude i želite ih obradovati, želite ih pokazati najbolje što može biti. Mada nije ovo naš prvi susret u Metkoviću, imali smo prošle godine 3-4 prigodna nastupa, ali ove težine je prvi nastup. Znači mi smo klapa koja je prvi put organizirala u povijesti, ako se ne varam, susret klapa u Metkoviću. Tako da to stvarno nosi određenu težinu i mi bi tu tradiciju stvarno voljeli nastaviti generacijama, godinama, kao što imaju i druga mjesta u Dalmaciji, jer Metković je prvenstveno u Dalmaciji i to je dio našeg identiteta i kulture. I volio bih samo još spomenuti, odnosno pohvaliti Božu na organizaciji, pošto on najvećim dijelom zaslužan i za ideju i za cjelokupnu organizaciju, papirologiju, za sponzore. Znači, da nije bilo Bože, ne bi bilo ovog susreta vjerojatno.
0: Evo, skromno hvala. Ajde da napravimo mi onda tu još jednu pauzu i brzo ćemo se vratiti.

0: aktualno. Aktualno. Još jednom se vraćamo razgovoru o prvom susretu Klapa u Metkoviću. Evo, u ovom prošlom bloku smo govorili o sadašnjosti ovog susreta, ali da vas pitam i za budućnost, jer sigurno razmišljate što bi još mogli dodati, što bi mogli već promijeniti za idući put. Naravno, još bolje ćete znati nakon što se sam susret održi, ali evo, ima li još nekakva ideja koju nam možete već otkriti?
1: Pa evo, ićemo u tom smjeru da se održava, ali evo, htio bih samo još tu spomenuti, na primjer, da nam dolaze vrhunski voditelji Klapa koji će podržati ovaj susret Klapa, poput maestra Jasminka Šetke, profesora Joška Čalete, profesora Tomislava Sušca, koji dolaze i žele podržati taj susret, da se, jer kako su mi svi rekli, Neretva to zaslužuje. I znači, ićemo u tom smjeru da zaživi, ako Bog da, neka možda u budućnosti bude i u Metkoviću festival Klapa, ne samo susret, da se znači to održava, da bude baš festival kao što je u Mišu ili Posušju ili dole u Perastu, tako da, što su mi rekli svi ovi profesori, šta god vam treba, podržat ćemo, doćemo, pomoć, i to je to. I mislim da je to dobro.
0: Da, to je lijepo, a dobar rad se uvijek prepozna, tako da, da je onda lijepo da, da ste već dobili i eventualnu pomoć za budućnost. Još kad razgovaramo o budućnosti, pa imate vi tu još drugih planova, nastupa, susreta, prije nego što smo počeli sa samom emisijom, uhvatio sam vas u datumima dok dogovarate, pa recite nam još koji su to planovi i što Klapa Delta ovih dana, mjeseci i u idućih godinu dana možda planira, odnosno već zna da će napraviti.
1: Pa evo, ja ću to prepustiti rokom.
2: Znači, prvo sada što ide ovaj susret

0: ovako pitam, mene zanima, stignete li se doista toliko priprema često za toliko toga pored svih drugih obaveza, jer ovo ipak radite iz ljubavi.
1: A tamo sam ti otim, ako nešto radiš iz ljubavi, ti ćeš naći način i vrijeme da to radiš, i uvijek se prilagođavamo nekim obvezama naših, znači članova. Sad je normalno ljeti, su uvijek pretešto malo kasnije, navečer oko 8:30 sati, kad svi se mi bavimo nekim zemljom ili nešto, pa ako je neko od našeg člana dugo na zemlji, znači pričamo se, dogovaramo se, jer i klapa nije samo proba i nastupi, klapa je druženje, klapa je obitelj koja pomaže između sebe. Evo, to je to.
0: Evo, kad ste spomenuli članove, koliko vas je trenutno u klapi?
1: Trenutno se 11 članova, i s tim da bi stvarno, evo, želio istaknuti, evo, od kad smo došli, počeli, htio bih hvaliti dva momka koji su počela pjevati s nama, znači sad su oni završili drugi srednje, koji imaju 17 godina. I gdje smo god nastupali, niko nije mogao vjerovati da oni imaju 17 godina da tako pjevaju. I zato sam išao u tom smjeru da i mlade što više privučemo. A evo, spomenut ću, to su, znači, naš prvi tenor Nikola Tomić i drugi tenor Ante Petrušić. I stvarno, i kad vidiš njih kako žive tako mladi, zato i ima i daje poca da što i roku da što više radimo i tako privlačimo još više mladih ljudi. Ja bih volio da ima još mladih klapa u Metkoviću, da ima i ženski i muški. Evo, sretan sam kad vidim dječje sad klape što se osnivaju pri glazbenim školama. Sve to će jedan dan sve pjevati, možda doći kod nas neka druga klapa, nešto, i to je bogatstvo. Evo.
0: I sam ovaj događaj mogao bi biti još nešto što će dodatno potaknuti nekoga da se okuša bar u klapskom pjevanju, ako ima želju da vidi je li za to. A evo, kad smo kod tog događaja, da za sam kraj još jednom pozovemo sve naše slušatelje i slušateljice da ove subote dođu, poslušaju vas i podrže.
2: Pa evo, kao što smo rekli, subota 4.7. 8.30, ljetno kino, očekujemo vas u što većem broju, dođite da imate mjesta za sjest, bit će lijepo, ugodno, pjesme, druženja i svega.
0: Eto, čuli ste sve, dragi slušatelji, vidimo se u subotu u ljetnom kinu, a vama hvala na gostovanju.
1: Hvala vam lijepo.
3: Aktualno. Ova emisija sufinansirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: Media Servis i Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Barbara Vumbak, dobar dan. Hrvatska nogometna reprezentacija izgubila je u Torontu od Portugala s 2-1 i tako završila svoj put na svjetskom prvenstvu. Hrvatskoj su poništena 3 gola, a mnogi najspornijim smatraju ona i Joška Guardiola u 13. minuti produžetaka. Upravo o njemu službeno se oglasila i FIFA. Detaljno su obrazložili svoju odluku, tvrde da ništa nije sporno. Senzori unutar lopte sposobni su detektirati blagi kontakt i omogućuju donošenje brzih i točnih odluka, stoji u objavi. 3 poništena gola komentirali su reprezentativci Martin Baturina i Petar Sučić.
2: Mislim da onda je to pokazati da si dobro igrao. Sad nisam vidio zaleđaje koliko su bila, šta je tu se dešavalo. Ali mi možda je ovo jedan pokazatelj kako nastaviti dalje, kako igrati.
3: Stvarno smo odigrali dobro i imali puno prilika i golman im je dobro branio i poništeno 3 gola. Stvarno ga bi volio da netko objasni šta se događalo u tim situacijama i zbog čega su odluke tako donesene. Jer ne znam više ni sam, previše situacija koje su upitne i koje su otišle u kontra nas.
1: Iza saborskih zastupnika je burna sjednica. Tek iza 2 sata u noći završila je rasprava o prijedlogu stranke Možemo da se osnuje istražno povjerenstvo o Medikolu, koje bi trebalo utvrditi činjenice o poslovanju te poliklinike s HZZO-om. Upravo o tome će između ostalog danas glasati saborski zastupnici. Na dnevnom redu također je i glasanje o zakonskim prijedlozima za regulaciju ugostiteljske djelatnosti, ali i taksi prijevoza. Mjesecima nakon njegova ubojstva održat će se višednevni sprovod ajatolaha Alija Hamneija. Očekuje se da će samo u Teheranu na trodnevnoj komemoraciji, koja počinje sutra, prisustvovati oko 15 milijuna ljudi. Nakon završetka nastavit će se pregovori između SAD-a i Irana. Hamenei, koji je vodio Iran gotovo 4 desetljeća, ubijen je 28. veljače, kada su SAD i Izrael zajednički pokrenuli rat. Na sprovodu je primjećen novi vođa iranske revolucionarne garde Ahmad Vahidi, koji se krije od početka rata. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: Dalmata Jura Shop, trgovina po vašoj mjeri. Sve po euru.
1: Peppermint 100 grama, Bronchi Original 100 grama, Canan Chips 130 grama, Leibniz Keks 100 grama, Sok To Gusti litra, Nescafe Ice Coffee 250 ml.
0: Sve po euru. Dalmata Jura Shop. Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 42. Ina Master Euro Diesel Euro 45. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 73 centa. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
2: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

Curi nam vrijeme i još samo dva dana. Otvorene su prijave za 22. lađarski kup župe Bagalovići koji će se održati u sklopu obilježavanja dana općine Kula Norinska i blagdana Gospe Karmanske. Utrka će se održati 11. srpnja s početkom u 18 sati, a na stazi dugo je oko 15 km, vesla se iz Krvavca u Metković pa nazad u Krvavac. Dakle, do 5. srpnja se možete prijaviti na broj 098 185 2565.

0: Temperature rastu, a u Dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
1: Ribola, svježa i domaća ponuda. Breskva 1,89 €, cata 99 centi. Ribola je blizu, obavi spizu. Radio Delta, samo najbolja glazba.

0: Bruno Mars, točno u podne prepolovili smo dan, petak, 31 stupanj i dalje, sunčano uz malo povjetarca. Mislim da će ovo biti jako lijepo poslije podne pred nama. Za one koji se odluče otići na more, stigli su rezultati trećeg ispitivanja kakvoće mora na području naše županije. Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije obavio je treće redovno ispitivanje mora na 127 plaža u periodu od 16. do 26. lipnja. Uzorci mora na svim plažama odgovarali s uvjetima uredbe o kakvoći mora za kupanje. More je na 125 plaža ocijenjeno kao more izvrsne kakvoće, a na dvije plaže dobrom ocjenom, i te dvije su u Konavlima, tako da samo guštajte danas.
1: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: Dalmata Jura Shop, trgovina po vašoj mjeri. Sve po marku.
1: Kviki 100 grama, Elefant 80 grama, Kiseljak litra i pol, Jana litra i pol, Leda naranđa limunada pola litre, Karlovačko limenka 0,33.
0: Sve po marku. Dalmata Jura Shop.
2: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
3: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić.
4: Ljeto na Delti.

Bila je to Toni Braxton. Danas se slavi Sveti Toma Apostol, pa je 3. srpnja rezerviran za sve koji nose ime Toma, Tomo, Tomica, Tomislavi i ostale izvedenice ovog imena. Vama nek je sretno danas vaš dan, vaš imendan, ide i jedan Toma u nastavku, a svim ostalim slušateljima što god slavili obi...

0: Pozivamo vas na novi susret Klapa, ovog vikenda u Metkoviću, Klapa Delta i prijatelji. U ugodnom ambijentu ljetnog kina u subotu 4. srpnja s početkom u 20.30, večer posvećena ljepoti dalmatinske višeglasne pjesme. Dođite i uživajte u emociji i tradiciji koju klapska pjesma prenosi generacijama. Subota 4. srpnja u 20.30, prvi susret Klapa u Metkoviću.
1: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz, radio Delta.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Vatreni izgubili od Portugala i završili svoj put na svjetskom prvenstvu. Saborski zastupnici radni tjedan završavaju glasanjem o taksi uslugama i ugostiteljstvu, ali i o Medikolu. U Teheranu počinje višednevni sprovod ajatolaha Alija Hameneija. Ja sam Barbara Bumbak, dobar dan. Hrvatska nogometna reprezentacija izgubila je u Torontu od Portugala s 2-1 i tako završila svoj put na svjetskom prvenstvu u Meksiku, SAD-u i Kanadi.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
2: U prvom poluvremenu Portugal je bio bolji, ali do odmora nismo vidjeli golove. U nastavku su Vatreni preuzeli inicijativu i golom Ivana Perišića u 53. minuti došli do vodstva. Perišić je tako postao najbolji strijelac Hrvatske na svjetskim prvenstvima u povijesti sa 7 golova. Portugalci su se vratili u 68. minuti kada je Ronaldo realizirao kazneni udarac. Odlučujući trenutak se dogodio u 4. minuti sudačke nadoknade. Leo je centrirao, a Ramos bio najviši u skoku za 2-1. Guardiola je na isteku sudačke nadoknade pogodio za produžetak, ali Norvežan je neskas poništio gol radi zaleđa. Izbornik Zlatko Dalić nakon poraza.
3: Teško je nakon poraza, ovakvoga poraza, nešto puno govoriti. Mi smo imali prvo premijer plan da sačuvamo tu naš gol. Stajali smo u bloku koji nije trebao biti ovakav blok, treba biti srednji blok, mi smo pali niski blok, ali dobro, sačuvali smo se i nismo primili gola. Drugo premijer smo mi zaista okrenuli utakmicu potpuno na našu stranu, bili bolji protivnik drugog problema i stvorili dosta šansi i jednostavno bili smo bolji i nismo zaslužili ovakav rezultat na kraju.
2: Vjerovatno svoju posljednju utakmicu na svjetskoj smotri odigrao je Luka Modrić. A evo što na to kaže Dalić.
3: Vjerojatno zadnje Luke na svjetsko prvenstvo. Žao mi je da je na ovakav način završilo i baš tužim porazom i teškom utakmicom. Luka je igrao pogotovo drugog premijera jako dobro. Ponovo se digao, ponovo je bio naš jedan od glavnih igrača i evo, i zbog njega mi je jako žao da je ovako sve završilo. Pokazao ponovo svoj karakter, svoju kvalitetu i jednostavno je vodio Hrvatsku do kraja.
2: Martin Baturina osvrnuo se na 3 poništena gola Hrvatske.
4: Mislim da onda je to pokazati da si dobro igrao. Sad nisam vidio zaleđa koliko su bila, šta je tu se dešavalo. Ali mi možda je ovo jedan pokazatelj kako nastaviti dalje, kako igrati.
2: Jedan od onih kojemu je gol poništen bio je Petar Sučić. Evo kako je on vidio utakmicu.
5: Ponosan na ekipu kako smo odigrali i pogotovo drugo poluvrijeme. Mislim da smo zaslužili puno više na kraju. Minimum produžetke jer stvarno smo odigrali dobro i imali puno prilika i golman im je dobro branio i poništeno 3 gola. Stvarno ga bi volio da netko objasni šta se događalo u tim situacijama i zbog čega su odluke tako donesene jer ne znam više ni sam. Previše situacija koje su upitne i koje su otišle u kontra nas.
2: A FIFA se oglasila po pitanju poništenog gola Guardiola u zadnjim minutama utakmice. Prema senzorima koji se nalaze u službenoj lopti i bilježe dodire, potvrđeno je da je Matanović ostvario kontakt s loptom, što je sucu omogućilo da dosudi zaleđe i poništi pogodak. Za četvrtfinale će se Portugalci boriti protiv Španjolske, koja je ranije svladala Austriju 3-0. Za Media Servis, Lovro Lenac.
1: Kapetan Luka Modrić i dokapetan Ivan Perišić komentirali su suze na terenu i koliko je igračima teško pao poraz.
6: To je pokazatelj tih emocija, šta nam znači Hrvatska, koliko živimo za uspjeh, koliko živimo za svaku utakmicu, za svaku pobjedu, koliko smo sretni, koliko nas ispunjava to kad smo tu, tako da kad izgubiš, pogotovo na velikim natjecanjima, krivo ti je, teško ti to padne, jer znamo, svjesni smo koliko nam Hrvatska znači, znamo koliko imamo podršku, koliko nas ljudi prati, voli.
7: Boli iskreno, boli više nego možda 2016. kad smo isto dominirali tokom cijelu utakmicu, imali, čak smo danas imali bolje šanse i mislim da smo i poklonili ove golove, tako da ostaje žal, ali šta, život ide dalje i treba zaboravljati kako porazi, tako i pobjede i okreni se drugim utakmicama, drugim stvarima, odmori dobro i spremi se za novu sezonu.
1: Osim što smatra da su zaslužili više, Modrić je otvoreno kritizirao odluke VAR-a.
6: Taj penal, mislim da je bilo obrnuto da nikad se VAR ne bi uključivo. Ja sam taj VAR rekao u početku, kad se tek uveo, da mi se ne sviđa. Poslije s vremenom za neke stvari dobar, ali ga krivo koriste ili ne znam ili ga koriste na način gledajući selektivno ili gledajući, ne znam, veličinu ekipe ili ne znam šta već. Jer VAR po meni treba, ako je 200% neka greška, onda uđeš. Ako nije, ako je u nekoj sivoj zoni, nema šta ulaziti, nema se šta var javljati.
0: Media servis. Vijesti.
1: Saborski zastupnici radni tjedan završavaju glasanjem. Prvo su na dnevnom redu amandmani vezani za izmjene i dopune zakona o prijevozu u cestovnom prometu. SDP-ova Marija Lugarić i Mostov Marin Miletić.
8: Tlačite opet hrvatskog obrtnika, naše paušalce, male ljude, a dopuštate velikim korporacijama kao što su Uber i Bolt da izvlače novac iz Hrvatske. Tome treba stati na kraj.
9: Fiktivno zapošljavanje vozača, velike provizije, vozače koji su prijavljeni na jedan sat dnevno iako rade više struko više, otvaranje desetke JDOO-a, gomilanje dugova i otvaranje novih kako bi se izbjegla odgovornost. Pa postoji cijela industrija. I ko to treba kontrolirati? Državni inspektorat. Koliko ima inspektora? 30 koji treba kontrolirati cijeli taj taksi divlji zapad. No tebene, ovaj glavni inspektor još uvijek u zatvoru, još uvijek nemamo novog glavnog državnog inspektora.
1: Izglasali su vladajući potom i izmjene i dopune zakona o ugostiteljskoj djelatnosti u prvom čitanju. Na dnevnom redu je i prijedlog stranke Možemo za osnivanje istražnog povjerenstva o Medikolu, koje bi trebalo utvrditi činjenice o poslovanju te poliklinike s HZZO-om. Upravo to bila je tema burne sjednice koja je trajala noćas do 2 sata.
0: Media servis. Vijesti.
1: Premijer Andrej Plenković u Đakovu predsjeda prvom sjednicom Vijeća za regionalni razvoj. Na sjednici će se predstaviti prioriteti regionalnog razvoja Hrvatske i novog višegodišnjeg financijskog okvira, priuštivog stanovanja, gospodaranja otpadom, te će se izložiti novi zakon o ugostiteljskoj djelatnosti. Uoči sjednice korisnicima je uručeno više od 70 ugovora za projekte ukupne vrijednosti 409 milijuna eura.
0: Media servis. Vijesti.
1: Mjesecima nakon njegova ubojstva održat će se višednevni sprovod Ajatolaha Alija Hamenejija. Očekuje se da će samo u Teheranu na trodnevnoj komemoraciji prisustvovati oko 15 milijuna ljudi. Hamenej, koji je vodio Iran gotovo 4 desetljeća, ubijen je 28. veljače, kada su SAD i Izrael zajednički pokrenuli rat. Na sprovodu je primijeđen novi vođa iranske revolucionarne garde, Ahmad Vahidi, koji se krije od početka rata. Nakon završetka sprovoda nastavit će se pregovori između SAD-a i Irana.
0: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.

0: 12.45, dobar vam dan. Dubrovačko-neretvanska županija objavila je javni poziv za prijavu kandidata za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama kojima je osnivač za školsku godinu 2026-27. Javni poziv otvoren je za sve zainteresirane kandidate koji ispunjavaju propisane uvjete, a prijave se podnose do 13. srpnja. Tekst javnog poziva u kojem je naveden popis škola kao i broj traženih pomoćnika u nastavi po školama, uvjete i sve ostale informacije možete pronaći na službenoj mrežnoj stranici Dubrovačko-neretvanske županije.
1: Radio Delta, samo najbolja glazba.

0: Vikend akcija u Promexovim trgovinama. Izdvajamo.
1: Svježa teletina, plečka, rebra, vrat, kilogram, 14 maraka, 95. Batakara, batak, perutnina, kilogram, 3,95. Domaća suha panceta, kilogram, 18,95. Miklanci, redameri gauda, kilogram, 9 maraka, 45. Keks domaćica, kraš, 220 grama, 2,45. Šećer pakiran je 5 kilograma, 6,45. Podravka juhe, kokošja i goveđa, marku. Ožinsko pivo, 2 litre, 3,35. Pipi sok naranča, 2 litre, 2,25. Domaće rajčice, kilogram, marku 95. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas, vaš stari prijatelj, Promex Čaplina.
2: Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji šoping. Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

Otvori ovaj sat, a dosta sati ranije spomenuli smo da se danas obilježava Međunarodni dan bez plastičnih vrećica. Evo, 3. srpnja je taj dan i ovo da se ponovi još milion puta nije previše. Prilika je ovo danas za podići svijest o onečišćenju plastikom i potaknuti pojedince, poduzeća i vladu da usvoje ekološki prihvatljivije prakse. Riječ je o danu koji je dio šireg globalnog pokreta za smanjenje potrošnje plastike i podizanje svijesti o šteti koju uzrokuje, promiče se smanjenje i konačno ukidanje plastičnih vrećica koje su među najčešćim zagađivačima. Često završavaju u oceanima i vodama gdje predstavljaju ozbiljnu prijetnju morskim životima i ekosustavima. Međunarodni dan bez plastičnih vrećica obilježava se od 2008. godine i otad je postao jako važan datum u globalnom ekološkom kalendaru. Pa što radi danas? Za početak ne uzimati plastičnu vrećicu, prijeđite na višekratne vrećice, educirajte druge, kupujte održivo i samo širite ove dobre poruke ostalima.

13.13, evo, točno se poklopilo povodom dana bez plastičnih vrećica koji se obilježava danas. Stižu i pomalo razočaravajući podaci. Hrvati ponovno troše više plastičnih vrećica. Iako se ukupna količina plastike koja se stavlja na tržište smanjuje, broj potrošenih plastičnih vrećica po stanovniku u prošloj godini ipak je porastao u odnosu na prethodne godine, objavilo je tako Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije. Plastične vrećice danas se naplaćuju svaka, ali očito ni dodatnih 20 ili 30 centi mnogima nije prepreka. Vrećice se uzmu, natrpa se sve u njih i onda jako često vrlo brzo završe u otpadu. Zato svaka pohvala svima koji razmišljaju drugačije, koji sa sobom nose platnene ili višekratne vrećice i paze na svoje navike. Male promjene možda se ne čine velikima, ali one donose razliku.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Dalmata Jura Shop. Trgovina po vašoj mjeri. Sve po eur.
2: Peppermint 100 grama, Bronhi Original 100 grama, Canan Chips 130 grama, Leibniz Keks 100 grama, Sok To Gusti litra, Nescafe Ice Coffee 250 ml.
1: Sve po eur, Dalmata, Jura Shop. Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 42. Ina Master Euro Diesel Euro 45. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 73 centa. Gazbenz, vaš najbolji susjed.

0: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Priuštivo stanovanje, gospodarenje otpadom, novi zakon o ugostiteljskoj djelatnosti. Samo su neke od tema koje je premijer Andrej Plenković s ministrima otvorio na sjednici Vijeća za regionalni razvoj u Đakovu. Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak iskoristila je priliku da najavi da je danas započeo postupak javne nabave za izgradnju i opremanje novog KBC-a Osijek.
1: Novi klinički bolnički centar, najveći strateški projekt na ovome području, ali usudim se reći zaista jedan najveći zdravstveni projekt na cijelom području istoka Hrvatske, a vjerojatno i šire. Jedna moderna kvalitetna infrastruktura kako zaista ovo područje prijeko treba i koje je bilo nužno napraviti upravo u ovakvom formatu kako će se ona izgraditi. Čak 215.000 kvadrata područja, nove zgrade koja obuhvaća kompletno sve moderne usluge u zdravstvenoj djelatnosti, 24 različite klinike i zavoda.
0: Francuske vlasti objavile su podatke o smrtnim slučajevima tijekom nedavnog toplinskog vala koji je pogodio Europu. Francuska je zabilježila 2025 smrtnih slučajeva više u razdoblju od 22. do 28. lipnja, što je na nacionalnoj razini porast od gotovo 30%. U pariškoj regiji broj smrtnih slučajeva u istom razdoblju povećao se za 62%. Ministrica zdravstva Stefani Rist rekla je da brojka nije niti blizu konačnoj. U toplinskom valu 2003. u Francuskoj je zabilježeno 15.000 umrlih, ali vlasti kažu da su ovog puta posljedice manje, iako je toplinski val bio intenzivniji. Hrvatska nogometna reprezentacija oprostila se od svjetskog prvenstva. U uzbudljivoj utakmici izgubila je od Portugala koji je preokrenuo nakon što je za Hrvatsku poveo Perišić. Ronaldo je izjednačio s bijele točke dok je Ramos zabio za konačni rezultat u sudačkoj nadoknadi. Za Hrvatsku su poništena čak 3 gola pa tako i onaj Guardiola u posljednjoj minuti. Martin Baturina je nakon utakmice poručio.
2: Mislim da onda je to pokazatelj da si dobro igrao. Sad nisam vidio zaleđaje koliko su bila, šta je tu se izrašavalo. Ali mi možda je ovo jedan pokazatelj kako nastaviti dalje, kako igrati.
0: Toliko u vijestima.
3: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Pozivamo vas na novi susret Klapa, ovog vikenda u Metkoviću, Klapa Delta i prijatelji. U ugodnom ambijentu ljetnog kina u subotu 4. srpnja s početkom u 20.30, večer posvećena ljepoti dalmatinske višeglasne pjesme. Dođite i uživajte u emociji i tradiciji koju klapska pjesma prenosi generacijama. Subota 4. srpnja u 20.30, prvi susret Klapa u Metkoviću.
1: Na pravoj si frekvenciji, Delta 97.

Klapa Campanel, moru sam se divi, a valjda se i vi sad divite. Moru na plaži u hladu, to zvuči kao dobar petak i uvod u vikend koji je pred nama. A udruga Lađara Neretve otvorila je prijave za 29. maraton Lađa koji će se održati 8. kolovoza te 13. maraton Lađarica koji je na rasporedu dva dana ranije, 6. kolovoza. Lađari prijave trebaju poslati, mislim, popunjene obrasce na e-mail udruge Lađara najkasnije do 31. srpnja, ali što se tiče naših Lađarica, vrijede jednaka pravila, prijave se također šalju mailom do 31. srpnja, ali je prijavu potrebno ispuniti računalnim putem do 15. srpnja. Pa sve detaljne informacije, e-mail adrese i kontakt brojeve možete pronaći na službenoj web stranici Maratona Lađa.

0: Još par ili cirka dvije minute i zatvaramo i ovaj sat. U prometu nemamo većih poteškoća, bar po ovome što vidim, ali u ostatku zemlje se skupilo dosta izvanrednih prometnih događaja. Ako netko planira dalje, nek se informira na vrijeme o svemu, pratite prometne informacije. Možda malo važnija je ta bura u priobalju koja je stvorila i zabrane za pojedine skupine vozila. Evo, uvijek treba imati opreza, uvijek treba biti informiran, pa sve to lijepo i napravite. I naravno, uživajte u poslijepodnevu, svakako ostanite uz Deltu, čeka vas najbolja glazba.
1: Vozio sam starog dajca, slušao cecu češko jajca, kratka riječ, a složen um, kap slobode, ravan drum. Malo sitne šane, tura pića za jarane, tako živjeli smo mi na Arizona pijaci. I parkiram svoj dajc pred gazda Metin plac, vidim novosti, nikog kafić, nikog grill, što bi rekli skeptici, bofl, roba, blato, jad. Al tu si jaro mogo vidjet, tu se rađa grad. Kad pojavi se ona, u jakni od najlona, moj mali anđel, sa tupljak Rolexom,

0: što ti dobra vibra, alo štrip, prebaci u brzinu i smotan u krivinu, da me ne bi spopali ljubav i ti folobi, ostade u prašini, samo glas joj zazvoni.
1: Ako

kralj cesta, od Neuma do Novog mjesta, znao sve kafane, marisane i moriju. Malo sitne šane, tura pića za jarane, sa svakim dijeli sve, tugu čuvaj za sebe.

znam da kad sreću ugledam ne prebacujem u brzinu i ne hvatam krivinu i neke riječi više cijenim sad kao na primjer

0: pozivamo vas na novi susret Klapa ovog vikenda u Metkoviću, Klapa Delta i prijatelji. U ugodnom ambijentu ljetnog kina u subotu 4. srpnja s početkom u 20.30, večer posvećena ljepoti dalmatinske višeglasne pjesme. Dođite i uživajte u emociji i tradiciji koju klapska pjesma prenosi generacijama. Subota 4. srpnja u 20.30, prvi susret Klapa u Metkoviću.
1: Ljeto na Delti.

0: Ove nedjelje, 5. srpnja, trgovine pekarstva Metkovka otvorene su. Na autobusnom kolodvoru, u Lovrića zgradi, na Unki, u pokretnom vozilu na relaciji Metković-Klek, te u vidu Bijelom biru na Mliništu u Opuzenu, Kominu i Pločama.
1: To je moja Metkovka!
2: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
3: Ribola, ponuda za vatreno navijanje. Karlovačko pivo 4x pola litre 4,69, minus 15% na odabrani asortiman Čipi Čipsa Čio. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu.
4: Ribola. Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: Dalmata Jura Shop, trgovina po vašoj mjeri. Sve po marku.
1: Kviki 100 grama, Elefant 80 grama, Kiseljak litra i pol, Jana litra i pol, Leda naranđa limunada pola litre, Karlovačko limenka 0,33.
0: Sve po marku. Dalmata Jura Shop.
2: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
3: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

da ti šapne nešto. Čudno vrijeme, čudni ljudi, mrak i separea. Ne znam što tu radim, nitko baš iz mog miljea. Kad evo na, netko po mojoj duši,

0: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
1: Vikend akcija u Promexovim trgovinama. Izdvajamo.
2: Svježa teletina, plečka, rebra, vrat, kilogram, 14 maraka, 95. Batakara, batak, perutnina, kilogram, 3,95. Domaća suha panceta, kilogram, 18,95. Miklancir, redamir, gauda, kilogram, 9 maraka, 45. Keks domaćica, kraš, 220 grama, 2,45. Šećer pakiran je 5 kilograma, 6,45. Podravka juhe, kokošja i goveđa, marku. Ožinsko pivo, 2 litre, 3,35. Pipi sok naranča, 2 litre, 2,25. Domaće rajčice, kilogram, marku 95. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas, vaš stari prijatelj, Promex Čaplina.
1: Radio Delta, samo najbolja glazba.

pozivamo vas na novi susret Klapa, ovog vikenda u Metkoviću, Klapa Delta i prijatelji. U ugodnom ambijentu ljetnog kina u subotu 4. srpnja s početkom u 20.30, večer posvećena ljepoti dalmatinske višeglasne pjesme. Dođite i uživajte u emociji i tradiciji koju klapska pjesma prenosi generacijama. Subota 4. srpnja u 20.30, prvi susret Klapa u Metkoviću.

0: ove nedjelje 5. srpnja trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru u Lovrića zgradi, na Unki u pokretnom vozilu na relaciji Metković Klek, te u vidu Bijelom viru na Mliništu u Opuzenu, Kominu i Pločama.
1: To je moja Metkovka.
2: Izbor usluga i znanje uz Maxmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Maxmart. I to je to.
3: Slušamo Ladu Delta.
4: Svaki dan slušam Radio Delta.
5: Radio Delta.
4: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
3: I slušamo Ladu Delta.

plitka, znam sve krinka, savršena slika, kut svitla je šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota i dila. A neka čudna sila me tira da slinim, a kad je vidim ne mogu se sabrat. Grizem se kada bar pratim svaki njen pokret, ka radar priko prike od prike, pa njegovo prike sa nabavija neke njene privatne snimke, a priko drugog prike sa nabavija prike.

0: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
1: Dalmata Jura Shop. Trgovina po vašoj mjeri. Sve po eur.
2: Peppermint 100 grama, Bronhi Original 100 grama, Canan Chips 130 grama, Leibniz Keks 100 grama, Sok To Gusti litra, Nescafe Ice Coffee 250 ml.
1: Sve po eur. Dalmata Jura Shop. Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 42. Ina Master Euro Diesel Euro 45. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 73 centa. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
3: Ljeto na Delti.

0: Pozivamo vas na novi susret Klapa, ovog vikenda u Metkoviću, Klapa Delta i prijatelji. U ugodnom ambijentu ljetnog kina u subotu 4. srpnja s početkom u 20.30, večer posvećena ljepoti dalmatinske višeglasne pjesme. Dođite i uživajte u emociji i tradiciji koju klapska pjesma prenosi generacijama. Subota 4. srpnja u 20.30, prvi susret Klapa u Metkoviću.
1: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: Radio Delta.
1: Imam točno 15, vrelo je ljeto. Stojim

prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti.

Srećom došli su organi, gazdi rekli, gasi sve. Do ponoći se svira,